sitten kannattaa ottaa se majumuttautu kunniaksena. Se sanoo kasvat aakkiaiseksi mennä ongelman aakkiivingan on se ollut kootkunnasta jo tautu kunnoutin. Asian ohti siku Afrikka kuopingan on kannut ja kavettaa se majokotain on lukea. Ja kun junnaksta ei ole se mukaan, sanoo tällä kotiin on ilangan maan, niin nakavuja vinnä pareisi kunnon sanoo kakdiya vinnä kapun. Tämä on otikkani tyynnäksestä pareisi kakvi vinnä ikut kanon seksikun nersi jahtosuuta marigalaktu kulungmalla. Tämä on ikäin nelaksi majikun taima. Asilla sinillä on tyynnäksestä onnuk. Ollika seksuuta onnuk tilliku uktukkani laksi majikun seksikalla tilliku. Tänne kavettavtaus majimu tautuvutivut. Ajonne fallomman ila tautugun nasimman asela ingi gayna yartugu taksertualungin narlarsun takuksa yoqinniin narsuna noqqun kainna qattarsuta ammalo taima ittoqalimanginnama uppiriyari aqqattarakku sulittiyaralormangaan asela luqawi jitigi qattarlugu taima piibina ila ningwaqku kisena sotikku tan qawiyunnaqattigo takutuinnarlu qawiyassuungi mananneem mangaatta tämä talon nautilu että kovien rahtaa jo grisfeo sen raan rikitta kalon kobana elengo kohtuulo ati kanegi agi jo kitata kohtuulo nomma oksuksa tinni tai talon asi jo kalaksi magalo grisfeo min katta jo ni pingasene tavoin akin grisfeo sen ja ngangenisene Opakunnan laksamangin nättigo suokaima. Mamien. Opakunnan laksamangin nättigo. Taavana sikkoa on jo anu raksunilla. Asilla on maungunnan nakavivini takaulungman. Oksa taakunnaksi laksamangat. Kemme kuvinamme nytaungittuni. Japan sikkuvistan nakavivini takaulua. Nytaungittu magiaruit. Taikkunan oksa kunnan laksaman luta. Asilla keem taununga. Kaanamon. Kavan tahtaisi minä kutivun atoksuku uuktuvia ylöksi mikä sillä ei ole inni katsiä sitä. Kaupun tukilijäriä mäkki kiltä nyt kauimakin jaksuku imma kaalu ikäkka kauimakin kuttiku uvon tikikka jaksuku uuktuvaksi mikä nyt uusin inga marikkiku. Kiseen taina kavan tahtaisi minä kutivun ajuri ylöksi mikä sanoo vatautuminen jaksu imma kaalu taina Afrikka mun aqissa manariyanga naammagunneeruummingmat qana ipitak qattartoruluqqortu tema akunim magaringi qallarsumagat 12 hours qanigiyani lukiya qana ikka qatwatti qanigiyani lukiya tema mataqqinaam sanguyuarunnersutta tainna unutaqtuk saqarviyuq ya amerikanul lam denisna touring unorta toule peace tänäloin niin tarvitsi kummaksiko nuori tein lapsenomman kisäille uskossa nuori tämäjäädäkään kisän aloitti kuka kannattaa tämä kitteni taas gasimottoni takkoa aloitti vangiut uskossa la igasi otiun rahpaktatinna tämä asiilla Ukaalan sikkoa asuutti jaksaittia kunnakata ammalla aloitu, mutta aikkoa mikitty atoriahtaa loivun kanna. Innoittunittua on muuten illisäänittua on muuta sanotuin näkeä kalvakattiko piksa kalvattiin, niin illisiä kalvakatta ammalla tahtaan pyynnöä, niin piti sivu ammalla myöksuhta ollut, niin sillä ingekä sikkani lauksamme, että nyt alkaa vingelu tikistetä, sillä sillä ohtilta kautilleko nunda gala qabbini nunda qabbella ripakti bini gulago penga ninnakumitto mana penga ninnakununa giyo bakkoro tqidelo basiktunillo naqsa zona qartoyo taykungala xsimga toqsa gelu lutillo tabanga tikawti giyo naqsigelo xsuta akilo ngaratigure kisena ato qaxsuta tisaxtawna tiyaganlo oban kisena mitteringman mitika yorta lutik taikka tsayun naxsiluti uqaqatigiyawut qanaarmitsut taim tabang oqsagun naxsilorsumgatta naammaksunilu quyunalerpuq mullingitsiar manuqiqinimman amma tuli tuliunaqartaujo sigjengiloorsutigi

tungasukitti uqaraqaqtittinialermitillu tatamaana CBC ukiortartuunaalu taqarfingattikut uteriernearivugu

0: kotjotteja, kun mä kattaksun, amma nyt tänne elitti jumalunga okausunne. Tänä kovena tuoktu elinne, pärille luku asu, teeman neilu nakto enumma. Kujanna me rainu, jossi siibisirti, teeman na okausunne, okauskarasi. Amma pikku oikeak tuoktasi, te jossi kia rainu, pistä kujanna me bai.
1: Kujanna me shiba. Ik ber jumit okara yok Moses kunuk tungas ter Moses
2: eh tungas toaro bunga teketa sare jana suwinang net sok sare chapeguru rama khoyan name ari ana ni ko khaw si jere jun tai ko ange khatigi lo angilaka nona khatigi ngitame khaw singani emannanga akia khatiga chutu Tak semanga, angin kata kengelanga. Asyik jenis angin nanti, ukau sok kuluk pun atu, atu kasuk ruja kata lembut. Asyik jenis jauh jauh ruah kita. Nunak kata ingin sone, aji ingin atuk tu me ukat jeng nasiuman. Oh mengade ukau maju tak tunga. Tapi ku akan ingin jauh jun, ukat jeng tidak ingin jauh jun, isuk jauh jun. Sur du ministre Ngoyong, qui n'a qu'un autre qui va au Taoyong. Et nous, tout au Katalouan et Matalang, au Kaouna loa Kouatiklo. Et maintenant, je vais me dire que c'est malheureux, je vais me faire un peu de paroukia. Et si va au Tangonia, qui n'a qu'un autre qui est qu'un autre. Enok tetu elin niagari nero ahtau si mazeroni. Okarun naksin taikoa naalau titiko unikkaangu ja kattaktun. Okadaktiu niatun nunavukava makkunnut luuneen minissan muhtun. Enok tetu okarun naluangipan. Elin niagari elisimakatau zeroni. Enok tetu elin niagari. Tai kuah tanpa asyik jadi wajar aku katikun. Kalau nak jadi nak ujuk terjauh. Okau sekatikin kalau asyik okau si kurung ini okau jatun. Ijong nangit jam mata. Ika yok sekarang jadi nak berkali okau si sini ini kita sungguh ubin. Atok sugu. Lina evit upigilang mga kutamato mga ukadak tiliho ama aluki kuta. Kutumi initaagalo agame. Inuktito ukadak at taktun upinakto alung mata. Nagwaktaw yukagangami. Inuktito ilinyagayaring. Nagwaktaw si marigubi nariannon. Tässä minä ilasin marikunne, en juhti tuohonna paljaarunne. Elitti sakaattua aluvetta. Kaltuun aaltuunne, niin kuin ennen tarjoitettiin. Asukasöisin mukatta rauhtun. Miksi sakaattua ammustutittu? Kutakta kurukkaroa suutin. Sokkuina sapiksutin. Elinniä reaalik pisimangin kurukkaroa suutin. Elitti niin kuin mukatta rauhmata. Ilisi marikunni luunneen, kinnakkunnun tusaksaua jokattarnaakunni naarautitikun. Inuktitu ilinnaakäärin, taasuminga ilakarattiluhu. Atoppaadisakunnakpadiajaksakajavu, nanituinnaakujung. Inuviaari kudrunni tautai muutaktittina summajun. Narianne, okausuminni taikko okadjaktukureen. Kang musuruk talis ni, iyo kaya ugalo ako ting. Kasi mga ako kumanto mayutara ukalat kamo ukalat sa kalunga na araktuan ni atamitya suwe alo paka hapin na yaksu gitu. Tay makalaro sumo kuyan nami.
1: Kuyan nami Moses. Tukisinatteertut ilittikkanerumajugut okausernit kanorlu okareareak kannerutta ilittijumajuinnaarujugut mamiana okakattarnerama okaararaktitte.

tamanna tammangagaruarnerluni qaujikaallakpungari uqaaraqartaqtittineerimigatta 3 marsaningani amma igluringmiutarmit uqausiuqqaujortaanna agjaqtaujumayunik uqausaqartillugu uqarimaarniartaqa agjaqtaujuq kisutuinnaq kiviksimayaujuq igluktu igluinnarmulluunniit talermittigu agjaqtaujuq. Teksama Christopher uqausaqaqqaujanga taanna qanutuinnatteaq inuktitut uqausernit unikkausaqarumaguvit utsirusulerovit uqausermit atortaugajugunneertumit uvvalunniit uqausevut assitsersimalerpaa qanoq inuktitut pilerikka atukkannerunnarpita uqausernit tusarnaaraukangneeratta uqaraqattaqtittineertugut 3 maqasugningani